0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, la radio DAB+, par Antxeta Irratia e Radio Kultura.
2: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.
3: AIRK, salituak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK nahi duzuen bezala.
2: Nojaunak erantzun bakarra, kaskarra, errealitateari bizkarra. Ostrukaren alegin, itxidezagun egin, sistema una, grande, libre, honekin. Polizia, guzia, dira erriputa, honen minbizia, gure geroa, argitu zoa, baina goztopoa betiko galoaren.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako Irrati Digitala.

0: AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka zaletuak irudikatutako irratzi digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, par Antxeta Irratia e Radio Kultura.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Anchieta Iratia et Radio Cultura.
2: Ande horrek, bere burua, panteratza dik.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

0: AI ereka DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AI ereka bidaiarazten zeituen irrati digitala.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK et pourquoi pas?

0: AIRECA diffuse pour vous un DAB+.
1: AIRECA entzuten ari zarete. Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

guardia baino tale gezar batek galerazi eiten baitizkio eguzkia zerua tarranoak baina gaua dator joan dira ranoak eta trikuak

denboran sartzen da, pauso bakar batez. Eta nola, bereiztegi unibertsala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radiokultura.

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka irratia entzuten ari zara.

0: AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka irratia entzuten ari zara.

ura. Nire rudun bai garrupitzea, nire rudun garbitzea. Goiz baten, eitzi nintzen tan alakura, nire zorrak garbitzea, bai. Taz nekien nondik, agure bat, zetorkidan, makil haundi bat eskutan, etzandanen boenean. Goiz baten jaitzi nintzen tan alakura,

izan zidan. Babilonia koi baietiko zurrutira, liburu santuek fundatu zituzten lurretan. Fundatu zituzten lurretan. Salomonek eta Makeda fundatu zuten errei nuan. Bat miseriaren gainean, gerlaren bizkarrean, amabi tribu kabesten ari ziran bai. Tan miseriaren gainean, ta gerlaren bizkarrean, jarrastafaraien gloria abesten ari ziran. Ja, Rastafari, erregen erregera, jaunen jauna, udako lehoi konkistatzailea, katean bakiko dizkiguna, txar. Ja.

0: AI Eureka, la radio numérique qui vous passionne.
1: AI Eureka entzuten ari zarete. Antxeta irratia eta radio kulturaren irratia.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK honegiten dizuen irrati digitala.

0: AI ereka DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AI ereka, honegiten zaituen irratzi digitala.

0: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.
1: Itzordu bat, adibidez hemen, horri zoriontan. Zita baten zain, derrigorrezkoak diren itzetan, pentsatuz bakarrik. Beste zertan ez, bakarrik itzoietan pentsatuz. Jendea pilatzen ari da, zubietan bakarka edateko.

Zalden karrerak lurpean. Brown baby, zuzurlatzen ari zait Nina Simone, Walmani.

0: i Ereka, la radio numérique par Anceta Iratia et Radio Cultura.
1: A i Ereka, Anceta Iratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI Ereka eta zergaitik ez.
1: AI Ereka, la radio numerik parantxeta irratia e radiokultura.

0: AIREK entzuten ari zara.
1: AIREK bidaiaratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.

AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da. AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK digitala da, eta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
2: Matiesa!

I ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AI ereka eta zergatik ez.

Gose dakarre da, taldea gozatu egiten da, piztu egiten doen azarea, eramaten gure izarra.

zeraztu, ez zaigu inoraztu. Dena begiratzeko behia bat ditugu. Ez zaigu zeraztu, ez zaigu inoraztu. Erdo noren oinaz ezalateko dugu. Ez zaigu zeraztu, ez zaigu inoraztu. Udenen

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, DAB+, frekuentzietan zuendako.

AIRK, la radio numérique, par Anceta Iratia et Radio Cultura. AIRK, DAB+, frekuentzietan zuendako.

0: AIRK, on egiten dizuen irrati digitala.
1: AIRK digitala da, DAB Plus, frekuentzian edatzen ari da.

0: AI ereka DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AI ereka maitatzen zaituen irrati digitala.

0: I Ereka et pourquoi pas.
1: A I Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.

Ez ginen ametxetan bat egin, bide bera jorratu eta ez duzu sekula ez dagutuko, denporaz bestaldera bilakatzen duzuna. Ametxegia haotxa eta isila, batera harmonia eta muga, utxa bazterra konta ezinezko, konta ezinezko soslaian auzu.

0: AIREK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREK digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako. AIRK irratia entzuten ari zara.

AIRECA, la radio. AIRECA, bidaiarazten zaituen irrati digitala.